0: mesto broj 3.
1: Zdravko Čolić, Naša priča.
0: Broj 2.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.

For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Pometnik dana Zagrebački sastav, rock sastav Aerodrome. Spomenuo sam da je bend 1978. godine formirao Jurica Pađen, pošto je napustio Parni Valjak. On je sa grupom planirao da svira recimo domaću varijantu Simforok. Malo je nedostojalo recimo da prvi pevač grupe postane tada nepoznati Jurica Stublić, ali Pađenu nije odgovarao njegov duboki glas. Prvi ozbiljni nastup grupa je imala na Boom festivalu u Novom Sadu decembra 1978. godine. Tokom sljedeće godine grupa je redovno svirala, a nastupali su i na koncertu Bijelog dugmeta, recimo na stadionu JNA u Beogradu.

0: Pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Ima nekoliko zanimljivih događaja, ali idemo sa 2008. godinom, a te godine na današnji dan grupa Kanda Kodža i Nebojša je objavila peti studijski album Deveti život u izdanju PGP RTS.
0: Njih slušamo i u nastavku.
1: Tako je, a ceo muzički kalendar čitajte na našem web sajtu radio4.com/2.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Bili su to Beach Boys i Good Vibrations. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima. Rolling Stones i u nastavku i njihov veliki hit Satisfaction. Pesma je objavljena 1965. godine i nalazi se na američkom izdanju albuma Out of Our Heads. Autorska prava naravno potpisuju Mick Jagger i Keith Richards. Zanimljivo je da je Richards ovaj čuveni gitarski riff smislio i snimio tokom noći, a snimio ga je na nekom starom kasetofonu i ponovo zaspao. Pesma je postala prvi veliki američki hit grupe i jedan od najprepoznatljivijih rock riffova svih vremena. Odmah zatim Pierce i Sledge, When a Man Loves a Woman. Pesma također iz 1966. godine postala je jedan od najvećih klasika soul muzike. Autori su Kelvin Lewis i Andrew Wright. Snimljena je u čuvenom studiju Fame u Alabami i govori o snažnoj ljubavi zbog koje je čovjek spreman na velike žrtve. Talas i Kejf radija, slušajte najveće hitove i ne menjajte talase.

Bila je to Zala Larson sa numerom Venus. Talasikej for radija, pratite gluvarenje. Sofia Wild, koja sa Tomom Cruzom glumi u filmu Digger, kaže da je Cruz bio izuzetno podržavajući partner na setu. Opisala ga je kao sjajnog filmskog partnera i rekla da je njegova intenzivnost zapravo posljedica velike strasti prema poslu. Film se u Australiji premijerno prikazuje već nedjelju dana, a reakcije publike su uglavnom pozitivne.

Pitala si Kej for radija, pratite Glu Varanje, zajedno smo sve do 8, odnosno do 20. Country zvezda Ella Langley našla se u centru pažnje nakon što je njen hit Choosing Texas oborio rekord koji je držala Mariah Carey. Pesma je postala najduže vladajući broj 1 single u istoriji Billboarda Hot 100 liste. E sad, Langley je sada govorila i o kritikama koje je dobijala tokom svog uspona, rekavši da je ponosna na put koji je prešla.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.